Ja, det der er live. You spent me around like a record. Det var sekvens Stefani med Cool Lifferdé. Og så er det ellers Cake by the Ocean på Radio Alfa.

Anastasia og One Day in Your Life og Bronski Beat for lidt siden på Small Town Boy. Vi skal have noget musik fra Rocky-filmen Survivor om lidt, Eye of the Tiger. Her er det Maxi Priest.

Forever Together Forever. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her onsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, er her frem til 24. Og her er det Whitney Houston og I Will Always Love You.